0: Belua pere pere shando dungu yegi chini funa yinu tagi lavina muselu ni obo onda watado ya makamaka ya funa usunanga mchini
1: dungu ujo
0: rupadu impadua rupadu onile rupadu fiedu ina wila ni bele
1: dungu ujo elaga wila ayana abale anakambo abale anila mbuluba na galo gaga
0: Bama
1: kula dilo bo ikala kayo.
0: Bulo bana ba tatia vina nezo.
1: Bulo bana numu adela dilo bo tatire tu yana numu bela msonyu. Então akra yana bale wila wani mo bale wa yoni. So la giba direto. Akata bamara lani. Bakalange ereda.
0: Borevi kali amambali yako do mulaga. Borevi amara evine dina. Majin kala da wino ilo dilei wa.
1: Odilei. Nonanga podukala grupu ya ave genie. Depois jo podukala odilei wa amambali ai. Kama adele wila mbwano gazwa to vamralani. Manje mulo banano podum tiwe kam kaji de manyo eka. Tenko tukule ovie amala omwe kilam kaji banyo. Wile babenche ban kadanu mwabe.
0: Do je vina kam susi na nyalo.
1: Ya na nyalo wile pa tai na meza. Akala abato e wiyo kuno msidadi
0: Kien lo kiwa?
1: Guo jaka dimfuli wa dabno ya rada dinkalanga peno da eni
0: Nende
1: Zinu kuwa kila dini kuwa anu kolare wa nusu ke nyizi
0: Dofila
1: Nyizi si dinda dova iwa na mlugu kade kale tenku kuliwa
0: Kwa wadina dolapa?
1: Nyizi dina nuse o kovinu oku matiku o matiku wango neku wa mrove Ntao
0: Odo kafula?
1: Odo Ono woni ya goe. Tamu ya natinku kana guru vatakulu. Para wila mwamna e azio wila miye limadana mwadireto. Porque mura la kaya wa mluba na eka. Mura la bwa atu eli. Nta nyua atu eli mgeidi ya direto. Mura lono kodela.
0: Pumani mwa. Musa lupu munda na shandu shikanda na mewa. Na wana mpaka vena vayo nauti ya nila nyomloge na mwye saya. Iyo ntamala gabo pita sabwa ya Musa lupu. Ndiyenda na gawila musa lupu fia direto. Dinda na mwye sodu. Nyo vina nono kule mtutupa the garuma varidi. Nina nga ingi afuna loge na shandu wene pena kana dho mtageda. Na mongole shandu. Bomano fia kame niso Augusto Mario. Katongani? Mano fia, shando lukoro logana, ulili na mtito madani.
1: Ego mia mdimua.
2: Meji kala pere paizi njivina.
1: Ya vina lukuna.
2: Mara mea kwa mutangina ni zivedua.
1: Se, brega.
2: Yaka mbina niwa moza gula manta wabu pema zulu vito ino.
1: Epa, makata mio mbwana.
2: Sinyore.
1: Kala dilo boda kudwela diretu mbamura lani ntao na aro mwela nsasanyete. Para wila nga vegaga ni vegege direto.
2: Ni signore, ni signore.
1: Se.
2: Endi mwajijuene.
1: E verdade.
2: Nao miyo urafa nunga rutesele ni. Otame la lundi wa maji.
1: Se.
2: Amirika sebe banyoma. Nanda zedia wa mtore direto maji.
1: Se.
2: Akane nangu nataka la mirima. Mazi vizinyo mtu yaga jiri kinkana. Nanda wakwa kwa awa mtonari.
1: E verdade.
2: Agora jiri da kwa mazi mwiba maji. Wakala awa kuna mtonara kwa mtonara. Nampo mtu yaga mazi mwinyo. Mazi mko.
1: Nampode.
2: Não pode, pois eu camo tirar ninguém com o ar.
1: É verdade.
2: Agora eu vou colocar uma terca depois, mas eu me tirar com o agora que é o dia.
1: Não pode, tem como pule lega ao, como pule lega mensha, como pule lega pomada.
2: Agora, papai eu camo na rua na da deja que ele não ia me esquecer da terça mais. Obrigado, papai.
1: Obrigado.
0: Vai, menino tá falando só agosto, nada de agosto Mário, ouro liguei ouro ela enquanto não mopeia, por me seguir na Zambésia. Wanagwaza wakonomono na dungu ya mwye sashandu, uye na njithalaga mchitula ya rumevi.

0: Ganhei o Camila, meu.
1: Obrigado.
2: Tá bem. Azala lotei, nego, me calei o aquário.
0: Obrigado.
2: Olha, meu Maria Xandu, aquela manhã não logo na Xandu, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Iyo no kuno mwesa shando shikanda mwesa provinsi ya Zambezi ya nokana na miwani vuruwana Mosamiki muzimana zilabu dhoko bele nge nafuno kwa sabine pari yadime jima basa wila uge na shando Ena nivuruwana vina mikalo dha Facebook Abala li zilabu dhoti ya noti ya nano ni kapula na www.ariami.co.mz Mwonifuanya na maloge loti ya noti nafuna nyo vuruwana Abala na iyo na ikiobo mwini na shando shikanda bukamu vuruwana ukulu mfanya inyo Zilabu dhoti ya nda batapano Iyo mwanifanya na mikalo dhofanyela. Na vina abale ali Mosamiki muzima. Nikana makono vina guwa aba ulapo ala pachiku. Izana makumatana mili na matana mani ya kilo sekundi segunda una media. Mina wa IFM. Abale mfanya makuwa toti ya noti ya na shandu. Namazu Omaria. Mpaga nyanyanfu noti ya. Mwabale nzivi luo laba na shandu. Amfuna wila labi na shandu. Abale vina guwa nzivi luo zinkosa shandu ya. Amfuna mkamieda avi. Masiki shandu bagonua. Na vina nufanya na vina. Nufuna vini kamieda na wesa. Abale vina mfuna wila shandu wa kose padia mavego awa maivina na mikalo dhofanyela. Chini mpaka nyoyofu mtia na mazo Omaria sawamita le nontawa.
3: Mwavane ni mio notamala mwabale tena ni wajibodhaga abale nzivilo na jibodhaga notamala vopita varidivini. I nodhana vijivo para nyuo nukosa vijibo dinodha jibodhishwa
2: Mukale kula kashandu lira ivavito
3: muka, mukale dea dinodha jibodhishwa I mwabala afuno vegana mio vina, numero naga li 87-74-89-384. 87-74-89-384, ente numero na achando Mr. Lego. Molo afuno kosadungu na mio, afuno da wiba na mio, kanina makani, adivede ade. Adivede ade, nikose.
2: Pumbelemo, vina otamala nishandu sabwa yorumela vina udhoko sama kanaba na yuwa mudha, vina lalea gadungu yesi diso, anga muzeli nyobro bubwenyo, no na pale mafuna nyo ila mudhemu lalee denyo, iyo bro bubu musuli ufugulene ila lalee.
3: E verdade.
2: Oh, basa e, okuno nyo wale pe orantzani.
3: Muito obrigado.
2: Bai notamala ni nala nashandu shikanda na mewa, di mobi urabuno, wali na iyo mdima ni yawesa na uzamani, uye nologa ilaba na funo laba na ene, kabale makani uli msuo ufugulene labe na wamodha, vina mfuna na mavego wawa, mfuna wila tele na wila chandwa wibele, na unamuyesa onko sadifo yuvadidi muarima oesa provincia ya Zambezia. Meri nkebele wa Domingos Alberto, dal na refiba Bristo, refiba dupano kwa plana mazu, njiza la gawela dhoten, dhili na mikala dhofanyi la ninga mfuna ila nyue ya onivuruona Mosambiki na wakubela Mosambiki. Notamala ni.
4: Oye sana ozamani.
5: Mabasa amba iwe nyuo maki tatu na maishani.
4: Oye sana ozamani.
5: Okunoradu Mosambiki, Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Não é nada, não passa. Oi, são os Amani, na Vina Goa. Aisa otiana otiana ofano njisela godana de paduile da sanyi di un kambani ya ina de paduile suma na ijino makamaka na lizu na e chuabo unyumani ya pevo era de msabik iyo na li kambani ya ina tamilaga osasinyi da dotene de paduile suma na evirle mabalotene anafruanile mbani evire evire gari vule anafruana wila akane de paduile suma na Egi epule makamaka na lizu na echuabo. Ninga adha makamaka adha abilotene. Ayivuzilo kwa sepa di saba ya mvili mvili. E na ali viru viru watamagila gadi. Paralo chino chino adha magadha nibasa na wa. Alima marunda balivi. Na guwa vina sena gadawa. Zentidani labo labo. No na nlevelu ne. Uma abilotene alina iyo. Anivuruwa na gawe na ulni. Enagwa limuliduni. Enagwa vina sena gadawa. Yula kwa soledo uobedha. Bai iyo watado na esikani senile un za senile yu kamani ya ina gwa lenuwa edhani maru madimegia mabasa.